On ye ow and che ne day, my dear, mitsimi baby. On ye ow and che my uncle friend jamo. So we rabbit.